al je favoriete hits van de 70s tot nu. Waterstad FM. Vanuit het hart van Friesland. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado. Ado.